0: Pero fundamentalmente non solo facer a limpieza, que por suposto, sino tamén concienciar os máis pequenos da sociedade, e non tanto, da importancia que isto ten. Neste caso, a actividade, bueno, pues, o que facemos é eleximos a dous colegios, ou tres, neste ano se dan dous, que van a acompañarnos durante unha xornada para precisamente limpar toda, bueno, esa zona eleixida, como xa dicía, e convertilo a futuro en mobiliario utilitario que será entregado para eses colexios, non? O ano pasado, por exemplo, pois fixemos banquetas, que les mesmos saben, toman conciencia non só da importancia de reciclar, sino despois de que podemos volver a ter ese uso, non? E de alguna forma, cando vexan esas banquetas, ou neste caso este ano esperamos facer mesas e esperamos, non, vamos a conseguilo, bueno, pues cada vez que vexan ese mobiliario que tamén se sean conscientes de que, bueno, de que do sentido que ten non solo para noso día a día e nosa vida, sino tamén para volver a darlle ese uso.
1: É dicir, ¿no?, que cando vexan esa cadeira, esa mesa feita de material reciclado, que se sean conscientes que gracias ao seu traballo, ao seu pequeno esforzo, ou pequeno gran esforzo, pois se puido lograr dar, como dicía antes no inicio, unha segunda vida a ese refugallo, ese que iba a acabar no lixo.
0: Así é, o objetivo é que sexa cíclico a concienciación que facemos e que sea permanente, non só que se quede nese día, non? Eso pretendemos conseguir, pois, o dito, non? Con esa reutilización, reconversión en ese mobiliario que o que acabas de decir, tal cual, non o podo decir eu mellor, cada vez que vexan que sexan conscientes da súa aportación e da importancia que isto ten.
1: E que tal a participación dos coles? Tamén se están mostrando proactivos para participar nesta iniciativa medioambiental.
0: A verdade que é extraordinaria, non só extraordinaria, sino que ano tras ano a veces nos costa ter que elegir. Afortunadamente ainda non tivemos que descartar a ningún, vale, porque hai ocasións que xa nos din vole a contar con nuestro ano, non? E xa se está chegando tamén esa, bueno, petición por parte dos rapaces. Este ano xusto falando con dos colexios nos decía, este año non vamos a ir, era como, bueno, pois tamén xa eles mesmos o que queren é saber se van vir, que é o máis importante. Preguntan tamén que vamos conseguir, non? Que vamos conseguir, que imos facer este ano, non? Cando lle digo unhas mesas, bueno, pois ao final tamén xeramos esa ilusión, decir, ben, vamos a por isto, non? Ao final o que facemos é definir ese objetivo. Por tanto, a participación elevada, xa digo, dun ano a outro nos piden e nos demandan poder participar.
1: Pois Sandra Mesía, xerente de Flow, Comunidade de Bens, graciñas que é a impulsora desta iniciativa, graciñas por nos atender, e nada, unha aperta, Sandra.
0: Moitísimas gracias a vos, José, unha aperta.
2: Herrera en COPE.
3: En la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.

0: Y como te contaba al inicio, ya nos acompaña José Ramón Santa María, que es el presidente de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Y gracias por atendernos.
1: Ah, un placer y muchas gracias a vos por contar con nos para, bueno, para, por lo menos para poder contar lo que hacemos no día a día en el Banco de Alimentos.
0: Falando de contar, contanos en qué consiste este cambio, digamos, de paradigma, porque claro, a legislación actual, a normativa estatal agora impón que grandes superficies ou que antes tiñan, bueno, non é que tiveran, pero que tiraban o lixo, pois, centos de kilos de comida agora para evitar ese desperdicio alimentario que se chama, pois, beneficia vos a vos directa ou indirectamente, non? Porque van parar a, digamos, a un fin social.
1: Efectivamente, a ver, nos hai que reconocer que desde fai anos sempre recollemos nos supermercados en Vigo que nos donaban mermas, que les retiraban produtos dos lineales, pues estaban aptas para consumo humano. Eso sempre o fomos a recoller aos supermercados que nos ofrecían ese tipo de axudas. De todos modos, ca entrada en vigor da lei de prevención do desperdicio alimentario, que foi unha lei que se publicou no BOE fai agora un ano, que entrou en vigor dun período de gracia, entrou en vigor a principios do mes de abril pasado deste ano, eso xa obliga, establece uns protocolos para que os desperdicios, mentras estén aptos para consumo humano, teñen que estar destinados ao consumo humano. Agora, isto supoño que a xente que non nos escoita sabe como fan nos supermercados, porque ven que todos teñen ofertas ás últimas horas do día, pois ou produtos que están máis próximos a caducar, pois poñenos a un precio máis baixo, pero aínda así hai produto que non se vende, pois ese é o

0: producto fresco e incluso ultra fresco, pues podemos estar falando de que poden ser peixe da pescadería do supermercado, pode ser carne na carnicería, é dicir, que pode haber produto ultra fresco. Isto, lóxicamente, tamén exixe aos bancos que estemos tamén capacitados para poder donar esos alimentos, lóxicamente, no mismo día, ¿no? Isto nos tamén obliganos a mellorar un pouco a logística do banco para poder entregar esos produtos en perfecto estado no mismo día que os recibimos, ¿no?
1: Y precisamente para que todo este traballo, este labor que facedes silencioso pero importante, fan falta voluntarios, non? É un chamamento que facedes tamén vos habitualmente.
0: Claro, efectivamente, nos necesitamos voluntarios para o día a día, é dicir, o banco é como un gran almacén de alimentos que necesita xente que bote unha man para preparar todos esos produtos que donamos cada día a xente que os necesita, para que o que nos escoita sepa un pouco as referencias, nos cada día entregamos 5.000 kilos de alimentos e atendemos a 22.000 personas en toda a provincia de Pontevedra. Quero decir que para facer todo ese traballo nos facemos con voluntarios, non temos outro tipo de recursos de personas para eso, ¿no? E sempre necesitamos xente que este aquí todos os días e despois, independientemente de a xente que facemos esos chamamentos cando facemos recollidas nos supermercados, que aí necesitamos moita máis. Aquí cada día traballan como uns 50 voluntarios aproximadamente, pero nas grandes recollidas necesitamos moitos máis. Na que vamos a facer agora o 5 e 6 de xunio nos que chamamos nosa Operación Primavera, que se fai nos Alcampo, no Carrefour e Freud, aí necesitamos máis de 500 personas para esa campaña, ¿no? Pero independentemente de eso, o que te decía, que tamén todos os días aquí necesitamos xente para que bote unha man, claro.
1: Pois José Ramón Santamaría, presidente da Fundación Provincial do Banco de Alimentos, graciñas por nos atender, e nada, que vaya todo moi ben, unha aperta.
0: Vale, gracias a vos, hasta luego.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
1: Y nuestra siguiente parada la vamos a hacer en Vila García de Arousa, porque este próximo jueves arrancan allí sus tradicionales festas de Santa Rita. Y para hablar de este evento xa nos acompaña, xa está con nosco Sonia Outón, que é concelleira de Cultura do Concello de Vila García de Arousa. Que tal? Moi boa tarde, concelleira, e graciñas por atendernos, por acompañarnos neste tempo de radio local.
4: Moi boa tarde.
1: Supoño, concelleira, que prácticamente estará todo listo, porque en nada, este próximo xoves xa arrincan esas festas de Santa Rita e en Vila García de Arousa.
4: Pois sí, xa temos todo preparado. Además, a previsión do tempo, a verdad que é moi boa, así que nada, preparadísimos e encantados.
1: E para quen non coñeza Santa Rita, que nos ofrece esta festa aí da comarca de Arousa e Vila García?
4: Pois non se pode definimos Santa Rita como unha romería urbana, porque sí que ten moito desta tradición de ir a comer o pulpo, ir así cos amigos, tamén unha parte religiosa moi importante. A procesión do día 22 sigue sendo multitudinaria, ven xente de toda Galicia, pero tamén, bueno, pues temos festa de dinamización das rúas, moita tamén músicos de tradicionais, de grupos de gaitas e demais, e despois temos grandes verbenas. O xoves xa temos a primeira das verbenas, que é día festivo en Vila García, día seguinte, con cubo, e o seguinte día, que é o día de Santa Rita, propiamente dito, o festivo, pois temos a Capitol. E despois o venres, temos tamén xa moita programación así familiar, pensada para os nenos, e pola noite, pois un concerto no Parque da Xunqueira, que é homenaxe a Alejandro Sanz, lo que fui é lo que soy, por parte de Fran Valenzuela, que a verdad que é unha persona que si cerras os ollos parece que está escoitando o propio Alejandro Sanz. É un espectáculo que está moi ben pensado, e bueno, pois estamos con moita nostalgia nos anos 2000 e parece que funciona moi ben, ¿no?
1: Para seguir persoas nostálxicas dos 90, 80, bueno, 80 máis ben 90, así, seguro que lles encanta.
4: Sí, sí, ha de encaixar moi ben, ¿no? Marcado pues a adolescencia de moitísimas persoas, e seguro que apetece moito escoitar esas cancións míticas de Alejandro Sanz.
1: En definitiva.